0: Radio24.com with Pink the Capital. Mene Obana.
1: Awangwani nyanko kwa ya mwa mwetuma. Enunti ya frau awangwa. Ensenche nini ya mwa mwetuma uye wa ya nananu mbrasuno. Ah, rado das uye. Hey! Bro, stand there, bro, kama ya mama. Sha standara kama ya mama. Oh, Yehovah.